0: kubi mu tui jengi na gantu dian lang li ya da ji lang go dang yung ki zhi yu gyun xi jiri na ro xiong yin tete guan jian na ro lo, gala tan da ko lang na ni gi ji zho lin xua ga nang tun di lang go gi ko lu da ji dang yung go di zhi ba gila
1: na zhi gila
0: lo, an xiam ni gala gi mu tui jie song zhu lu bi ge song lu na
1: na zhi gila ta gila ngan zhu nam kyu ji ko lu da lin bu gyo bu da nga ngo yu na lin bu gyo bu ya me bu xe kar du jia ya rdo wa gila
0: zhi zhi zhi la
1: tene di xia gila ngan zhu tan da bur du gyo bu na yang ji kar du jia ya rsa gila
0: le se le se
1: ta di ko lu rang du ma song pusho ma song sa yang di dik sam lu ki jie dan yam du gila
0: zhi zhi zhi
1: ta di ji nyu zhu da nga sam chi mi na ani o di nyang ka cao shi bu jiri xia gila
0: ta lang ko gu gila ko lu chan di shu bi na nam xiao ko yu gyun gi dap gyun li ya jik tona ma na bu che ba ge la ta dun do tang da ge la hong xu bi ji gyun xi di ge li ya jik tona ma na bu che ta ka shu ge gi yin xin du jia da do yin sam sam xi ge ba ge
1: la re
0: na o ko ma dam ji du su pi ju na ta dun do da ji ting ge wan na zu da ji ji zo pi ge qin bu ji niu zhi shu lem di lore le lore ma deba dan chi jili chang zhe si de che xun ne min du yang me na dan chi guo mang mang zhu guo ba la
1: la zhe yi la
0: che zang ga na zu cao wei na li ya jing yu zhui xun lem tou le jue de ha xian mang bu zhe ba ge la
1: la zhe yi la
0: che zang lang guo ge da chi kuo lu chan de xun na tie bo le jue bei ge bu li ya de chi bi ge kuo lu chi dian jia ge ne zui che bi na dan chi ka shu de tie ga ci suo le da chi jun che si ke me bi yi ne le ba ge la
1: la zhe
0: da yi ne le yu zhui xun lem gang li ya jue bei ge bu li ya chi lang go gi ko le da jung de yao na mo tu bi ge ne jing yin qin bu che ge nian ge qin bu you shi ba la
1: la de
0: le se le se
1: ta ko le di yin la di xian nian ge ca shuo qi li xian
0: lo lo lo
1: ta la gua du yong na su ta jin de shi du yang ken de shu de no ko lo mang cha ji li ya ta ji ko lo ya men bu cha wo ge ya ya men ne ji pu lex nyong cha ya jin de shi shi tu wa la
0: zhe zhe zhe
1: la ta di jin de shi yin la ta da ngan zu mo zhi xi zhong su su ji zhe le de che tāndāng zhū mō zhē dī dāgyōng lōb dī gāng lī yā chā zhāng mī kā zhū lōb nā pū jīg tā shū kā zhū gyō gu yu dā
0: mō
1: lō
0: rī lā
1: dī dēngē chū
0: dā dēgā rī shūm dī sūng gā rā pū chā lū sūng mā rā dā jīg
1: lā rī
0: rī bā lā
1: rī lā
0: tā ngā nā zhū chē lē rāng shū nū pū nū shū sūg rā lā
1: rī lā
0: tā pēgā rī shū bī nā pū chā lū
1: rī lā pū chā wā rī shī dā yāng kā chē yāng pū dī ndē yāng jīg tī sī mā
0: mā dāng bē sō rā
1: chē dīng dē yāng yāng kō lō lī yā jīg gyōng shūk chēng bū lī yu dō kī lā Tadi putsa chawi nang nga zu tanda dirisha kyom chitao ma zi kholo giig rima di yang shukcha zu uri gila.
0: O, lese lese.
1: Ngoyo chio ma re tanda sala jaya chi.
0: Sala jaya di yang gi.
1: O, gi di rima zu yang yeyon di leks di ri.
0: Lese
1: lese. Tadi si yang putma chawi nang nga zu dirisha ngoyo di rama zu gi tanda gi di rama zu chi yeyon di ni rima yang tanda ngoyo rama chio ma re tabi chi.
0: Sangwa jia se su ni di rwa ta ni di ni.
1: O di ni ni.
0: Let's say.
1: Ko morche de na na standa da kolo din jim chim bun dim dol
0: je je je je
1: di ne ya pu de ge ze cha wo ma re gi la
0: ge la su ya de ta de so de lan go de ta ne xin ji tun gi na li ya ji pe ju ji a ge ta de bian de chu din kolo si ya da yan de de duan la di li su gu yu na ya me na na zu
1: nem ju
0: so wei na pe ju da su yu wi su ma re
1: o la o di morche da
0: che da
1: chung ji
0: je je je la
1: da de ji ya ge la na zu jin yong jin chen yung guran che yun na dun li ya tanda ni da ca nga
0: ni da ca nga
1: gyab lo li ya ni da ca dun ta kashi yang sum da lak si kim nyo yori dun di sum da lak si kim nyo yori ta di gzi diri gila di ca ca wari ta lak bar du anzu diri xa gila anzu tanda kolo pu di na din di xo ri ta gya ke xo yun na dan chi xa xe
0: le se
1: ta di yun na nyo kong chen bur xiri